yi ebre yi mo be yi be ewurati erede nya me yo adafunu me ajene fwe ajene fwe.